Boingo. Juanuk balag, juanuk balag, juanuk balag. Ngaramin, ngaramin, ngaramin. Moinim gold, moinim gold.